Gisugeng Daluboro, Pak Mireng Jam ka Selikur Langkung Selawi Menit Waktu Indonesia Barat. Kula aturaken sugeng dalu kemawon kangge panjenengan ingkang sami kita si Manunggal Raos. Niki kula nggih gadah lagu saking Asmordono. Niki gending opening nggih. Ingkang badhe request lagu, ingkang badhe kirim-kirim salam nggih monggo kula aturi enggal-enggal request lagu lan kirim-kirim salam nggih kagem sedaya kemawon.

Monggo ingkang badhe request nggih tasih enten wektu nggih niki kula nggih gadhi lagu-lagu ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan sedaya ingkang sakmenika tansah midhangetaken.

Matur nuwun kagem sedaya ingkang sang samenika tasi manunggal raos niki enten Mbak Sawitri niki lagune Sawitri pakis lagune kang ngene ati nggih siap. Nan Bunda Riatin juga nggih matur nuwun ingkang sampun ngirimaken atensi Pak Widi Bu Widi nggih matur nuwun, terus Bu Sri Purnomo nggih matur nuwun sanget pokoke nggih.